Wer gëtt neits vun Hollywood? Ënner anderem darüber kritt eng Antwort. Lo, nutzing awer beim Raul Roos. Ech so'n Ciao, bis mit dem Moin. This is the

Dat in dem Moment kënne Mengegen 2024 fir de grösse Wurf gewiescht vum Billy Eile, Shit Me Hard and Soft Album ass net so schlecht, awer duch de Plafon gangen ass noch net komplett. Birds of a Feather gratéieren hei op RTL. Bill informéierennech am Abbrot 400 voller Stonde hedet schon und den Dave nach Horden Désenchanté. Gute Mëttech.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Den Invité vun der RTL Redaktion.
2: Dëssen Donneschtech wär direktech vun der Stëmm vun der Stroos Alexandra Oxaslee am Interview.
3: Die Exigenzen, die den Arbeitsmarkt hei zu Lützburg stellt, sinn viel mi héich wéi an engem andere Land an dofir ass die Kluft tëcht armer Reich, die ass bei Eismenglech viel méi prononcéiert an a viel mi stark an dofir ass et so schwéier, wann e bis rutscht, rum rupzukommen.
1: Den Invité von der RTL-Redaktion.